0: na wo kire se wo frase e ye hwehwe mu na bra ko hu amu na wo maaso no wo hwe hu nyina no ekeke ne mesie ni musese ya no ensem bi anan na mabonten se nipa bi bloggers ni bi frase de tudwa da wo bonwuma bi nso frase de tudwa se ane aprosifo akofa amu no na brante ababa wa no ye twetwetwa ne ho akwa bi afri ho no ne ade no aprosifo estate tento de abanse osimu bia enye no kure enya de ababa wa no na ye twa na kosu akuma na se ye twa no nufu afri ho no nemmo no obetumi asisu aka se ababa wa no awayira no no nemmo no wahu na eno eno se obi biara wobeto nsa frɛ ne sɛ ohia no no wa bɛbɔ mu amane no de anhwɛ mu no wo srɛ sɛ mo bia ntwetwetwe no sɛ protofo egu so ɛyɛ hwɛ mu dendenden san so na ahwɛ ya ɛhwɛ enwesu ho nsɛm so wo soafo Haruna Idrisu dɔm ano ɛde krataa babɔnten ɛsɛ asɛm na wate na asɛm ate no wodi ho awrɛho di ho ya papaapa sɛ ababa wa montia wodi mfie aduo no na wo kɔ sukuu ɛkyɛ sɛ deɛ wo sua kra no ɛyɛ human resource management ena level 200 ana nka wadura ababa waya ye kan ho asem ni mfoni ene da ye Facebook ni YouTube eye innocencia atufui avinu a ye kan asem ni ora ha na edrisu e ka se omobibia yakọ omabusua yakọ investor of cape coast achechefo ne suafo nyina omobibia yakọ de hia ne se ye be ye hoye na zo asem no aba no ma ye ntwiritwan na de enim no ma ye nka emfe nka ho na nkwa nkosei approachfo ehwehwe mu a wo ye
1: Gumption shoes atun kradia ba wase ba fo wo chia opa kase ebo no woti ho den den dia anya sem ketoa
2: edimu
1: papa bi na euja kede lali enso di firbiru kuma ba wase ye enemrem modern Ghana pa na akwantempo wo Ghana te se ayabasa se wase ntia nkoma ye prophetess mama mata owo brekum enti yantin simu na yenko ye
0: athlete reports na eba 122 and I know I'm ready and cry every day.